تکلیاں رحمتوں کی رقصاں ہیں، جذب و مستی کے پھول کھلتے ہیں، فیض عالم کی گلفشاں چوکھٹ روح کو لالا فام کرتی ہے، عظمت دو جہان ایسا گر سر جھکا کر سلام کرتی ہے، میرے داتا پہ صدقے جان میری یہ فانی زندگی

0: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@oursfm.co.uk.
4: After all the hullabaloo, you know you need a break, and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
6: ہند مسلم سکھ عیسائی سب کی خدمت کرتا ہوں سلام احمد سائی میرا نام یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن جہاں سے پروگرام پیش کر رہا ہوں ہم تو آپ اس کو سن رہے ہیں 99.8 ایف ایم پہ اور دوسری فریکوینسی ہماری جہاں تک یہ نہیں پہنچتی وہ ہے ڈی اے بی ریڈیو ہیمپشائر میں جی آپ وہاں سنتے ہیں جی 7D اور 9C پر اور اس سے تھوڑے سے دور ہوں تو سنتے ہیں آپ www.awazfm.co.uk اس پر جائیں اور پوری تفصیل پائیں لسن لائیو بھی سنیں اور لسن اگین بھی سنیں خوش آمدید کہتا ہوں ویلے یار سنائے آپ کا حال وال کیا ہے یہ حال وال تو پوچھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا تو اٹھے نا آپ تو حال وال پوچھنے کا بیگم کا کہیں تو بیگم کا کہیں نہ ہو کہیں سر سر میں تو پھر آپ کو چائے بھی ملنی مشکل ہو جاتی ہے پر کیسے پوچھیں جی حال وال آپ کا ویسے میں یہاں سے آپ کو گانا ہی سنا سکتا ہوں جی مسعود رانا کی آواز میں فلم ہے گنڈا تو اور سناؤ جی پھر کی حال چال ہے کچھ ایسی ہی بات ہے

جی مانے کی بین متواری باجے جی. محمد رفیع رضا میر کے آواز میں یہ کلاسیکل گانا سنا فلم شباب سے 1954 کی فلم سی. تھینک یو ویری مچ راج رام جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. پسند اپنی اپنی تھی, چوائس اپنی اپنی جی. اگلی پسند آ رہی ہے جناب پٹیل صاحب کی. آپ کہتے ہیں جی قریشی صاحب کو یہ میرا گانا بڑا پسند آئے گا. اب دیکھتے ہیں قریشی صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی آپ سنتے چاہتے ہیں محمد رفیع کو فلم نئی روشنی میں, تیری آنکھ کا اشارہ نہ ہوتا.

سمعین آپ سن رہے تھے پیچھے پیچھے آ کر جی ہمت کمار اور لتا منگیشکر کی آواز تھی جی, فلم کا نام تھا ہاؤس نمبر 44. آپ سن رہے ہیں اس کو ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ امبلن, احمد سائیں کے ساتھ پروگرام کا نام ہے جی ہم تو سا. اب جو آپ سن رہے ہیں ساؤتھ امبلن کے, میں تو سن رہے ہیں آپ 99.8 ایف ایم پہ, اور اس کے گرد و نواح میں آپ سن رہے ہیں 7D اور 9C پر, ڈی اے بی ریڈیو پر, اور www.awazfm.co.uk میں سن رہے ہیں جی, پوری دنیا میں سن رہے ہیں جہاں جہاں دستیاب ہے جی انٹرنیٹ کہتے ہیں جی, اب لبد ہے وہاں سن رہے ہیں, اور اس پر جائیں گے اگر اس ویب سائٹ جو میں نے بتائی ہے www.awazfm.co.uk میں, تو وہاں پوری تفسیر پاتے ہیں, لسن لائیو بھی کرتے ہیں اور لسن اگین بھی کر سکتے ہیں, جو جو پروگرام دوبارہ سننا چاہیں آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں, اور یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہیں, کمیونٹی کا ریڈیو ہے, اور احمد سائیں آپ کے لیے پیش کر رہا ہے یہاں پہ, اور آپ نے کچھ گانا وغیرہ سننا ہو تو ضرور وقت سے پہلے مجھے بتا دیا کریں, انشاءاللہ ضرور آپ کی پسند کا خیال رکھنا جو ہے ہمارا فرض ہے, آپ کو ضرور سنواتے ہیں. میرے ہفتے میں 3-4 پروگرام آنے شروع ہو گئے ہیں, دوسرا پروگرام جو پہلا پروگرام ہوتا ہے منڈے کو 11 سے لے کر 1 بجے تک, دوسرا پروگرام ٹیوزڈے ہے 2 سے لے کر 4 بجے, تیسرا پروگرام جو ہے وہ ہے فرائیڈے 2 سے لے کر 4 بجے, اور چوتھا پروگرام ہے میرا فرائیڈے ہے 6 سے لے کر 8 بجے تک. آپ ان پروگراموں میں حصہ ساتھ میں نہیں لے سکتے, مگر جو جمعہ تو مبارک میں 2 سے لے کر 4, اور جو ٹیوزڈے پروگرام ہوتا ہے 2 سے لے کر 4, اس میں آپ لائیو کال بھی میں لیتا ہوں, اور آپ اس میں تشریف لا سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی بات پوری دنیا تک بھی پہنچا سکتے ہیں. خوش آمدید سامعین جہاں کہیں ہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور ویری ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو. اٹ از اے ویری ویری نائس سن شائن ہیئر, آئی ایم شیور اٹ از سن شائن ایوری ویئر ان یو کے ایٹ لیسٹ. جہاں کہیں ہیں اپنا جو ویدر کی رپورٹ ہے آپ بھیج سکتے ہیں. البتہ سائیں اس وقت آپ کو سنا رہا ہے نغمے, اور پسند ہے آپ کی, اگلی پسند آ رہی ہے جی آپ ہی کی, ہمت کمار اور گا رہے ہیں جی فلم جال میں, کہتے ہیں یہ رات یہ چاندنی پھر کہاں, سن جا کسی کی داستان.

سامعین اسی کے ساتھ میرا پروگرام ختم ہو رہا ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کے سننے کا جی. میری طرف سے خدا حافظ. جاتے جاتے آپ کی خدمت میں نور جہاں فلم آ رہی ہے جی, ہیر رانجا, اس کا یہ گانا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ آپ کو خبروں تک لے جائے گا. خدا حافظ, اللہ کے حوالے.

0: او زم زمينات اس اوري د خیبر اواز په اواز ريډيو کې
1: هر دم کې د ميني اواز ستاس او پا
2: يه اس کا اصلي فيوژن دوستي سر اور زبردست وائف کے ساتھ میں ہوں زرمینہ اور میں لائی ہوں پشتو ہندی پروگرام تھا سو وی دلے شہدا نہ نوی نقطہ ات ایف ایم سرا